0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Energija grada.
1: Zvuk koji pokreće.
0: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

Uvijek sam uviđam te. Pitam se da li tu utjehu našla si. A možda i samoća pomogne. Suza zbog nas oko ti zamuti. Ne predaj se i vjeruj da

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: bez gužve. Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvijek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

padne noć po tebe, doći ću korak po korak tebe, osvojit ću, ja znam da me tražiš, da bih htjela da sam tu.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 0440.

0: Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.
1: Niz ulicu, dok te pogledom prati i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: za tebe koje se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prvojutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Koli te sad miluje, uživajte.
1: Ostanite u toku, www.014.rs.
2: Primer drugima, a onda došla je.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako, dobro zvuk.
0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: radio 014.

0: im vratila.
1: Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno i sunčano. Uvijek se dobro peva
2: i dobro misli.
1: Radio 014. Samo hitovi. Najbolja muzika.
2: Najslušanije pesme.
1: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Tačno na vreme.
0: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: U nastavku tvoj omiljeni
1: radio 014.

Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvijek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: prva ljubav. Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Tačno na vreme.
2: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
2: Hit do hita.
1: Hit do hita.
2: U nastavku tvoj omiljeni
1: radio 014.

0: 9, 8, 2.
1: Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno i sunčano. Uvijek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.